e ye nim ndini ba ko a e ba ne nsane dia ye de ko eni padua mbo onipa brabo a etumi hye ne pa de e doctor kweku oti e na nyame ama ne nim ndie ba ko no e be sodo so e ye fertilizer papa ye de muana e jana e mu ajana ne ntwie emponche enkokko e ne haba hodo a e bua ma asasi enya na ho de pa efra ani yakika ni nyina abom ni ade aye beso doso ye friend se fertilizer me pa cho wihia bi wiye kwani a wihia bi una na bi yakwani tobi koma no wo fa kwani tobi koma no o ma me we kura se wo yakua tobi koma no efisa asase na ho ode ne epa no na asase ne enuoma e de brown e ye kituwe bi eni ti upesa afi we ani mfie di yanim ni nyina wufudi eso doso doso na ye kakraka pa dia e beso doso bra angel house flat top angel house flat top na bra be jodi 0538 669 625 and 0242 069 969 and 0544 80 9882 and 0508 0598 61 8025 Ebesudo so video plan.